bongo. Mawa yango wana esa liyon ye. Mbanda boniyo komi bongo. Mawa yango wana esa liyon ye. Oh.